Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu je Dino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

I ovog jutra napravili ste pravi izbor, na frekvencijama ste 88,2 i 105,4 FM stereo. Neka i dalje to bude vaš izbor. Ostanite uz nas i družite se sa nama kroz jutarnji program koji će trajati do 10 sati i 30 minuta. A sa vama ovog jutra u režiji Sava Pešić, u studiju Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali

na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da se gorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana, jer tuda je

Alla mejor che muzika. Alla je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Alla bih hteo da ti priđem.

Ma to je najlepši trenutak večera. Sve ono prije, to nije bilo ništa.

I to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

0: je strašno da mi grad i zato nema svoga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno da li grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan,

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovimo sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla. Ovo su sve.

0: Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

poželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

0: prolazi još jedan utorak.
1: Još jedan utorak je prošao, ali neke priče ostaju, filmovi su možda završeni, odjavne špice su odavno prošle, ali muzika ostaje da nas vrati u određeni trenutak, scenu ili emociju. Hvala vam što ste bili uz emisiju, prolazi još jedan utorak, sa vama su bili režija Vujica Jokić-Riči, studio Petar Valjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

Ako mi budeš vesela i lijepa, baš onako ko u snu, priznaću ti da te volim, reći ćeš mi ne budi lud, nismo na filmu za Boga oput.